Otavi na tonsu kwin kwin ma kwin e onpon nu ye de le o do mi bolu il o kwe tian tu ko hun yen de satan kan ri de su klegbe nu mon de a je a mi andu nu ye do e bo to mi ton kwe andu nu kon ya yen de satan kan ri de su klegbe nu mon de a je a vilen andu hu ye si we bo nu ye na su kun do a